Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa Raisi wa Torokie Recep Tayyip Erdogan amelaani mashambulizi ya wanamgambo wa Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia wakati wa mazungumzo ya simu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Kurugenzi ya mawasiliano ya Turkiye ilisema siku ya Jumanne kwa viongozi hao wamejadili maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo pamoja na mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia. Kwa mujibu wa kurugenzi hiyo, Erdogan amelaani vikali mashambulizi dhidi ya ardhi ya Saudi Arabia, akaeleza masikitiko yake na kutoa pole kwa waliopoteza maisha. Erdogan amemhakikishia mwanamfalme huyo kuwa Turkiye itaendelea kuiunga mkono Saudi Arabia na kusimama pamoja nayo katika kipindi kijacho. Pia amesema anaamini Riyadh itaweza kukabiliana na changamoto hiyo. Mazungumzo hayo yanaonyesha uungaji mkono wa Ankara kwa Riyadh wakati Saudi Arabia ikikabiliwa na mfululizo wa mashambulizi yanayohusishwa na wanamgambo wa Wahuthi kutokea Yemen. Turkiye imeungana na washirika wake wa kikanda na kulaani mashambulizi hayo na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za kuzuia kuongezeka zaidi kwa mvutano na kulinda utulivu wa eneo hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa Turkiye na Umoja wa Ulaya wanapaswa kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu ushindani na usalama wa kiuchumi wakati kukiwa na misukosuko katika biashara duniani. Hayo yamesemwa na waziri wa biashara wa Turkiye, Ömer Bolat.

Katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Torokie wa En Social aliyotoa siku ya Jumanne, Bolat amesema kuwa alikutana na viongozi wa wafanyabiashara katika mkutano wa biashara wa Torokie na Umoja wa Ulaya mjini Brussels, pamoja na kamishna wa Umoja wa Ulaya anayeshughulikia biashara na usalama wa kiuchumi, Maros Sefcovic. Bolat amesema biashara kati ya Torokie na Umoja wa Ulaya yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 233 pamoja na mtaji wa Ulaya unaochangia takribani asilimia 70 ya uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni nchini Torokie inaonyesha kina cha ushirikiano huo. Amesema sera mpya ya Umoja wa Ulaya kuhusu viwanda na ushindani zinapaswa kuzingatia minyororo imara ya uzalishaji na usambazaji iliyojengwa kupitia muungano wa forodha. Bolat amesema Torokie si mshirika muhimu wa kibiashara wa Ulaya pekee, bali pia ni kitovu muhimu cha uzalishaji na mshirika anayeaminika katika minyororo ya usambazaji. Amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano katika mabadiliko ya kijani na kidijitali pamoja na kutumia kikamilifu zaidi muungano wa forodha. Bolat amesema kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kutanufaisha maslahi ya muda mrefu ya pande zote. Na taarifa nyingine inasema kuwa Umoja wa Mataifa umelaani mashambulizi ya droni dhidi ya meli za kibiashara katika Bahari Nyeusi, ukionya kuwa kuongezeka kwa vitisho dhidi ya usafirishaji wa kiraia baharini kunaweza kuvuruga usambazaji wa chakula duniani, kuongeza bei za bidhaa na kuhatarisha maisha ya mabaharia. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Stephane Dujarric, amesema kuwa umoja huo unalani mashambulizi dhidi ya meli za kiraia, hasa shambulizi la hivi karibuni lililotokea katika pwani ya Bulgaria. Dujarric amesema mashambulizi dhidi ya meli zinazobeba nafaka na bidhaa nyingine muhimu yameongezeka, hali ambayo imeanza kuathiri bei za bidhaa katika masoko ya dunia. Na taarifa nyingine inasema kuwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amepinga kurejea kwa Wapalestina waliolazimika kuyahama makazi yao katika kambi za wakimbizi kaskazini mwa ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akisema jeshi la Israeli litaendelea kulikalia eneo hilo kwa kudumu. Netanyahu alitoa kauli hiyo wakati wa ziara karibu na kambi ya wakimbizi ya Tul Karem, akiwa pamoja na waziri wa ulinzi Israel Katz na makamanda waandamizi wa jeshi, kwa mujibu wa video iliyotolewa na ofisi yake. Jumapili, mahakama kuu ya Israeli ilitaka serikali kuwasilisha ratiba rasmi ya hatua za kuwawezesha Wapalestina waliolazimika kuhama kurejea katika maeneo hayo. Akizungumzia uamuzi huo wa mahakama, Netanyahu alisema hao si wakazi bali ni magaidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie. Jaribio la kwanza la kliniki la chanjo dhidi ya Ebola linatarajiwa kuanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC, kabla ya mwisho wa mwezi Oktoba, kwa mujibu wa wataalamu wa Shirika la Afya Duniani waliozungumza siku ya Jumanne. DRC inakabiliwa na mlipuko wake mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kutokea, huku idadi ya walioambukizwa ikivuka 9,000 na vifo kuzidi 4,000. Changamoto kubwa ni kutokuwepo kwa chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa dhidi ya aina bundibugyo ya virusi vya Ebola inayosababisha mlipuko huo. Chanjo itakayojaribiwa ya Ervebo imeidhinishwa dhidi ya aina ya Zaire ya Ebola. Na sasa itafanyiwa jaribio kamili kwa binadamu nchini DRC ili kubaini iwapo inaweza pia kutoa kinga dhidi ya bundibugyo. Anthony Scott, ambaye ni mwenyekiti wa kundi la wataalamu wa ushauri kuhusu chanjo la Shirika la Afya Duniani, amesema kuna uhakika mkubwa kwamba jaribio hilo litaanza kabla ya mwisho wa mwezi huu. Shirika la Afya Duniani limesema dalili za awali kwamba Ervebo inaweza kutoa kinga dhidi ya bundibugyo haziwezi kuchukua nafasi ya ushahidi kutoka kwa majaribio rasmi ya chanjo hiyo. Jaribio hilo linalojulikana kama Tumaini litaruhusu chanjo mbalimbali

0: halikujaribiwa chini ya mfumo mmoja. Baadaye linatarajiwa kujumuisha chanjo mbili zinazolenga moja kwa moja bundebugyo zinazotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford na kampuni ya Moderna. Na taarifa nyingine inasema kuwa shirika la afya duniani limeonya kuwa watoto wenye utapia mlo nchini Sudani wapo katika hatari kubwa ya kukumbwa na magonjwa hatari ikiwemo kipindupindu na surua. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kupitia ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X kuwa onyo la shirika la kimataifa la uainishaji wa hatua za usalama wa chakula yani IPC kuhusu kuenea kwa njaa na utapia mlo nchini Sudan linatia wasiwasi mkubwa. IPC imeripoti hali ya baa la njaa katika kambi mbili za watu waliokimbia makazi yao. Ghebreyesus amesema kuwa mapigano pamoja na ukame unaochochewa na El Nino vinaweza kuzidisha hali hiyo. Amesema shirika la afya linaunga mkono vituo vyote 161 vya lishe vinavyofanya kazi nchini humo. Kati ya Januari na Agosti mwaka huu, vituo hivyo viliwatibu zaidi ya watoto 1026 waliokuwa na utapia mlo mkali na matatizo ya kiafya. Hata hivyo, amesema mahitaji yamezidi rasilimali zilizopo, huku vikwazo vya kufikisha misaada ya kibinadamu vikizidi kuweka maisha hatarini. Ghebreyesus amesema njaa si tatizo la chakula pekee, bali ni dharura ya kiafya na ametaka kusitishwa kwa mapigano, kufunguliwa kwa njia salama za misaada na kuongezwa kwa ufadhili. Amesema amani ndiyo dawa bora zaidi. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa wamiliki wa magari nchini Malawi wamelazimika kulala kwenye vituo vya mafuta usiku kucha, huku madereva wa teksi na bodaboda wakishindwa kuendelea na kazi zao kutokana na uhaba mkubwa wa mafuta. Harry Jim, ambaye amelala kwenye foleni akisubiri mafuta, amesema amekaa hapo usiku mzima bila kupata huduma. Mwendesha bodaboda, Paul Christopher, anasema hajafanya kazi kwa wiki tatu kwa sababu hajafanikiwa kupata petroli. Amesema kuwa iwapo mafuta yatapatikana, atatumia mapato hayo kulipa madeni aliyokopa ili kujikimu wakati wa uhaba huo. Uhaba wa mafuta umekuwa tatizo la mara kwa mara nchini Malawi kwa miaka kadhaa na ulikuwa miongoni masuala muhimu katika uchaguzi wa mwaka huu. Hali iliimarika kwa muda baada ya Rais Peter Mutharika kushinda uchaguzi na kuongeza bei ya mafuta, lakini uhaba umeongezeka tena tangu kuanza kwa vita vya Iran mwishoni mwa Februari. Serikali inasema tatizo hilo linasababishwa na uhaba wa fedha za kigeni, huku Mutharika akitarajia mkopo kutoka shirika la fedha la kimataifa yani IMF ili kusaidia kuimarisha uchumi. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa watu wanne wamejeruhiwa na nyumba 15 kuharibiwa baada ya vipande vya makombora mawili yaliyodunguliwa kuanguka katika maeneo ya makazi ya mji mkuu wa Saudi Arabia wa Riyadh. Mamlaka ya ulinzi wa raia ya Saudi Arabia imesema makombora hayo yaliyorushwa na wanamgambo wa Houthi yalidunguliwa siku ya Jumanne. Mabaki ya makombora hayo yaliwaumiza wanawake wawili, mwanamume mmoja na mtoto mmoja. Timu za uokoaji zilitumwa haraka kutoa huduma za matibabu na kulinda maeneo yaliyoathirika. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
16: Да Турција радио да.
17: Хосуме Турција и Зајна Радио Гајана.
12: Եթեր շիարատ

habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yangu hii leo, nikiwa na mwenzangu Bigunesh, tumeelekea katika lulu mbili maridadi za bahari nyeusi. Leo, tunaenda Masra na Akchakoja. Asubuhi tulipoanza safari, majani ya voli yalikuwa tayari yametandaza zulia la dhahabu kando ya barabara. Miti ya mwaramoni ama chestnut ilikuwa ikiyasalimisha majani yake mekundu kwa upepo. Katika upeo wa macho, ukungu mwembamba ulikuwa ukipooza mwanga wa asubuhi. Kila jani lilokuwa likiangukia kwenye dirisha la basi lilionekana kana kwamba linataka kuwa sehemu ya safari hii. Tulipofika Masra, tulikaribishwa na mandhari ya kuvutia kama hadithi. Rasi hii ndogo iliyopo kati ya ghuba mbili ilikuwa kama mchoro wa asili unaounganisha kijani na buluu, ukijaza amani na utulivu kwenye moyo wa mtu. Mashua za wavuvi bandarini zilikuwa zikinesa taratibu katika utulivu wa asubuhi, huku sauti za shakwe zikiungana na milio ya mawimbi ya mbali. Bigunesh alitabasamu na kusema, hapa ndipo wa Byzantine walipopaita Amastris, mahali ambapo Fateh Sultan Mehmet aliuliza kwa mshangao, lala, je, kuna mahali mazuri kama hapa duniani? Kwa kweli, kila kona ya Amasra ni kama mchoro wa kimahaba. Tulipokuwa tukitembea katika mitaa yake miembamba, mizabibu ilicheza ukutani mwa nyumba za mawe na harufu ya samaki waliokaangwa ilienea kutoka mikahawa ya ufukweni. Tulipotazama baharini kutoka juu ya kuta za ngome, mawimbi ya bahari nyeusi yalikuwa yakigonga miamba, tulihisi kana kwamba sauti za historia zilikuwa zikinong'ona masikioni mwetu. Fukwe za Amasra zinabeba sura mbili za bahari nyeusi ambazo ni laini lakini pia korofi. Upande mmoja, ghuba zinanong'ona kama lulu, na upande mwingine, mawimbi makubwa yakipiga miamba kwa hasira. Hapa, bahari kamwe haikai kimya. Hupumua ndani na nje, kana kwamba inaficha siri ya kina chake. Asubuhi, mashua ndogo za wavuvi huteleza kimya kimya katika ukungu. Alasiri, jua hupaka upeo rangi ya shaba. Harufu ya bahari huchanganyika na harufu kali lakini yenye kuburudisha samaki wabichi, mawe yenye unyevunyevu pamoja na mwani. Na kama alivyosema Bigunesh, hata bahari nyeusi ina hisia. Mawimbi yalionekana kikumbatiana kwa mbali kwenye upeo wa macho. Katika sehemu hii ya bahari nyeusi, asili humuonyesha mwanadamu si uzuri wake pekee, bali pia undani wake, wakati mwingine ni tulivu, wakati mwingine ni kali, lakini daima ni ya kuvutia.

safari yetu ya kwanza ilikuwa ni kwenye ngome ya Amasra. Jengo hili zuri kutoka nyakati za Byzantine na Genoa linaenea kati ya bandari mbili. Tulipotazama kutoka juu ya kuta zake, bahari nyeusi haikuonekana kama bahari ya buluu isiyo na mwisho, bali kama kiumbe hai. Begunesh alisema, "Je, unajua? Ngome hii imo kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO. Kwa karne nyingi, kila ustaarabu uliopita hapa umeongeza jiwe kwenye kuta hizi." Sauti ya bahari ilisikika ikipenya kati ya mawe na mawimbi yakipiga midundo yake kama historia yenyewe. Kutoka hapo, tulitembea kuelekea daraja la Kemere. Daraja hili la mawe lenye tundu moja linaunganisha Boztepe na bara. Mashua zilizopita chini yake zilipotea kwenye kivuli cha daraja na kisha kuonekana tena. Mbele yake kulikuwa na kisiwa kidogo katikati ya bahari. Kisiwa hicho ni kisiwa cha Sungura. Kisiwa hiki kilipewa jina hilo kutokana na sungura waliokuwa wakiishi humo hapo zamani. Ingawa leo kinaonekana kama jabali tulivu, bado kuna mabaki kutoka kipindi cha Byzantine. Bigunesh alisema, wakati wa machweo, yeyote anayetazama kisiwa cha Sungura kutoka hapa huona mandhari nzuri zaidi ya bahari nyeusi. Ni kweli kabisa, kisiwa hicho kilisimama kama shairi tulivu katikati ya bahari. Mbele kidogo, tulitembelea jumba la makumbusho la Amasra. Sanamu za Waroma, sarafu za Byzantine na vigae vya Ottoman. Likiwa jumba dogo lakini tajiri, kila kabati la maonyesho lilionekana kupumua enzi tofauti. Kituo chetu cha mwisho kilikuwa soko la Chekijiler. Tulipopita katika mitaa membamba iliyojazwa kazi za uchongaji wa mbao, tukivuta harufu ya vumbi la mbao na kusikia sauti za nyundo za mafundi, tulihisi kama wakati unarudi nyuma. Tulisimama mbele ya dirisha la fundi mmoja. Sanamu ndogo ya samaki iliyochongwa kwa mbao ilivutia macho ya Bigunesh. Alitabasamu na kusema, "Kila kitu kilichotengenezwa kwa mikono kina roho yake ya kipekee." Tulipoondoka Masra, tulihisi utulivu mtamu ukitanda ndani yetu. Njiani, tulipitia misitu yenye mchanganyiko wa rangi za manjano, machungwa na kahawia. Upepo ulitawanya majani na vuli ikapumua kimya kimya kwenye barabara iliyopinda kati ya milima. Bigunesh alisema kwa sauti ya tafakari, "Asili huwapoza watu kwa huzuni ya upole katika msimu huu. Vuli ya bahari nyeusi humfundisha mtu kutafakari, kupumzika na kupumua." Mchana ulipowadia, tulifika Akçakoca, mji mdogo lakini wenye mvuto wa kipekee kwenye pwani ya bahari nyeusi ya Duzce. Tulipokuwa tukipita chini ya kivuli cha miti ya mikaratusi, upepo ulileta harufu ya bahari hadi kwenye nyuso zetu. Kwenye lango la mji, gati ndogo, nyavu zilizofumwa kwa subira na wavuvi na mashua zilizojipanga kando zilitukaribisha. Tulitembea kando kando ya bahari, tukisikiliza mawimbi yakigonga ufukweni kama mdundo wa maji uliofanana na mapigo ya moyo. Kwenye bandari ndogo, wavuvi walikusanya nyavu zao, wazee walipiga soga kimya kimya kwenye bustani za chai wakiwa wameelekeza macho yao baharini. Mitaa ya mji ilikuwa tulivu. Nyumba zake zilipambwa kwa uchoraji wa mbao, maua ya geranium yakining'inia kwenye roshani na vishindo vya milango ya shaba vikimetameta kwenye jua. Hapa, wakati ulionekana kupita pole pole, kana kwamba hakuna aliyekuwa na haraka ya kwenda kokote. Tulipanda hadi kwenye ngome ya Genoa iliyo upande wa magharibi wa Akçakoca. Ngome hii iliyosimama juu ya kilima cha kijani, mawe yake yanayotazama bahari yalichakazwa na upepo wa miaka mingi, lakini bado alisimama kwa fahari. Mandhari ilikuwa ya kupendeza. Mawimbi yakigonga miamba chini na jua likianza kuelekea magharibi. Bigunesh alisema, "Hii

Pia imo kwenye orodha ya muda ya UNESCO, mmoja wa walinzi tulivu wa Bahari Nyeusi. Mawe haya yameshuhudia mawimbi ya pwani hii kwa karne nyingi. Tuliporudi, tulipita kati ya nyumba za mbao za Ottoman katika kitongoji cha juu. Wanawake waliokaa mbele ya milango yao walitusalimia kwa tabasamu, huku watoto wakipita wakicheka kwa furaha. Maua yaloninginia kwenye madirisha ya nyumba hizo yalimetameta kwa miale ya mwisho ya jua. Tulikaa kwenye bustani ndogo ya chai iliyo mbele kidogo, huku harufu ya bahari ikichanganyika na mvuke kutoka kwenye birika la chai. Bigunesh akasema, Akchakoja, kama Amasra, inabeba roho ya Bahari Nyeusi. Si mji mkubwa, lakini una moyo mpana. Hauchoshi mtu, bali unamkumbatia kwa upole. Jua lilipozama, bahari ilifunikwa kwa pazia jekundu, upeo wa macho ukageuka kuwa rangi kati ya dhahabu na moto. Kelele za shakwe ziliungana na milio ya injini za mashua, na mji ukavuta pumzi yake ya mwisho ya siku kwa utulivu. Wakati huo, tuligundua kwamba safari hii haikuwa tu ya kugundua miji, bali pia misimu, ukimya na urafiki. Mandhari tuliyoitazama mwishoni ilionekana kana kwamba imehifadhiwa milele katika uzuri wa wakati huo, kati ya yaliyopita na yajayo. Mpenzi msikilizaji, mimi na mwenzangu Bigunesh tumefuata rangi za vuli za Bahari Nyeusi. Kuanzia ghuba zenye haiba za Amasra hadi fukwe tulivu za Akchakoja, katika safari hii iliyotufikisha kutoka ngome zenye harufu ya historia hadi masoko ya sanaa za mikono, tumeyasikiliza tena maneno ya bahari, upepo na urafiki. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.